ni Alpha, ano pe wo ni Omega, anya wa wo ni Asasi, anya wa wo ni Aria, chowai, yeah.